Намагалися обдурити співробітників прикордонної служби в Гжагодках і Безладах. Затримані 35-річна громадянка Німеччини російської національності та 38-річний громадянин Німеччини, який народився в Росії, пред'явили під час контролю підроблені водійські посвідчення. Жінка та чоловік почули обвинувачення у використанні підроблених документів, у чому зізналися. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Вона додає, що мандрівники сплатили штраф у розмірі 8 тисяч злотих. Після цього вони поїхали до Росії, але вже як пасажири. До почесних громадян Фрумбурга незабаром приєднається ще одна особа. Після позитивного рішення спеціальної капітули міська рада одноголосно ухвалила присвоїти це звання ксьондзу прилату Яцику Витковському. Урочисте вручення почесного звання відбудеться під час цьогорічних днів Фрумбурга. Літні люди знають, як захиститися від шахраїв. У Плоскині відбулася зустріч із поліціантами, присвячена найпоширенішим схемам обману. Правоохоронці розповіли про шахрайства на внучка, на поліцейського, про фальшиві інвестиції, а також про небезпеки, які чатують в інтернеті та соціальних мережах. Безпеки ніколи не буває забагато. У початковій школі в Ліповині відбувся тиждень безпеки. Напередодні літніх канікул поліціянти та пожежники нагадали дітям основні правила безпечного відпочинку, поведінки біля водойм, на дорогах і під час дозвілля. 2 тижні літніх пригод, творчих занять і гарного настрою пропонує міська публічна бібліотека. На безкоштовні заняття запрошують дітей віком від 7 до 11 років. Зустрічі проходитимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці з 11 до 13.00. Перше заняття відбудеться вже 29 червня. І є ще одна пропозиція, як провести ці канікули цікаво. У лісництвах регіону стартують літні прогулянки з лісничими. Це безкоштовний цикл пізнавальних зустрічей для всіх любителів природи, незалежно від віку. Лісництво Запорово запрошує на першу прогулянку вже 3 липня. Збір учасників біля альтанки Широнувка, а початок об 11.00. І наразі це були усі новини з Бранєва та Повіту. А більше інформації читайте на сайті СК.